Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Ettekö joku täällä muka vaiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäis vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtrooppisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

0: siisti.
1: Kuka? Voi Hertti Leirisentään. Kyllä, kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli komppanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen?

Mitä? Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Jeremy.

0: Cup of Joe.
1: Radiomusa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
2: Ladies and gentlemen, place your bets or take a seat at Live's Roulette. The stakes

Morjensta morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

aseman istui vasta päätä mies. Hänet tiesin peluriksi, kyllin tuijotettuansa. Hän puhkes puhumaan, hän sanoi, tarpeeksi nähnyt. Mä olen elämässä, mä tiedän valtit ihmisten jo heidän katseestaan. Jos et poika tykkää pahaa, sanon sulta puuttuu ässä, mutta pistä mulle ryyppy, niin saat neuvon arvokkaan. Taskumat.

Maisi huikan ja ilme vakavoitui sanoi, kun sä jälleen pelaat, niin pelaa viisaammin. Ei voi pelata, jos pelkää.

taika on siinä, mitä heittää pois ja mitä säilyttää. Voi vain toivoa, että kuolee vasta kun on kuolon aika. Kas jokainen käsi voittaa ja

No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

jokainen tähden omistaa, ja takapäin se kulkua seuraa.

sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, ja muuten tahdot taipua tahtoon.

ja tietäni seuraa. En seisahtaa tiellä koskaan voi, tai tähti tuo mun kiinni saa. Liekehtii, tähti kohtalon liekehtii. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken

Hei prallaa kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 14. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Iida, Isla ja Iita. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Fat Boy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aku Sajakorpi. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 13 osa toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radiomusa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Oikein mahdottoman mukavaa maanantaita ja alkavaa viikkoa Radiomusan studiolta toivottaa Teräväisen Pena. Tänään on 14. syyskuuta ja Iidan ja Idan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on näyttelijä ohjaaja Walter König, joka täyttää 90 ja hänet muistetaan roolistaan Pavel Tšekovina alkuperäisessä Star Trek TV-sarjassa sekä Alfred Besterin roolista tieteessarjassa Babylon 5. 10 vuotta nuorempi, 80-vuotias on Nazareth-yhtyeen basisti Pete Agnew. Ja 5 vuotta nuorempi, 75-vuotias on tänään muusikko, laulaja, lauluntekijä Leo Freeman, joka keikkailee edelleen muun muassa Menneisyyden vangityhtyössä ja on tehnyt muun muassa duo-keikkoja Seppo Tammilehdon kanssa. Freeman tänään siis 75-vuotias. Ja paavi Leo 14 täyttää 71 vuotta. Taidemallari Osmo Rauhala tänään 69 vuotta. Norjalaisen AHA-yhtyeen laulaja Morten Harket 67 vuotta. Ja Venäjän ex-presidentti ynnä muuta Dmitri Medvedev, hän täyttää 61 vuotta. Suomalainen näyttelijä, ohjaaja ja teatterijohtaja Mikko Kouki, hän täyttää 59. Ja tämän listauksen nuorin on Amerikan rappari Nas, joka on laulaja Kelisin ex-puoliso. Nas täyttää 53 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Tänään tulee jo 106 vuotta siitä, kun tanssimusiikki ilmaantui USA radioaallolle vuonna 1920. Paikkana oli Detroit, missä kuultiin tanssiorkesteri Antia livenä. Eikä kauaakaan, kun tuo trendi levisi muidenkin radioasemien käyttöön ja big bandeista tuli iso juttu 3 vuosikymmenen ajaksi. Ja paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen penan. Laulaja Matti Louhivuori syntyi vuonna 1928 ja hittejä muun muassa Suo Pursu kukkii, Mummon kaappikello ja Vanhan myllyn taru. Legendaarinen kansantaiteilija Irving Goodman alias Antti Hammarberg syntyi vuonna 1943. Ja Manserokin legenda laulaja Raija Koivisto, hän syntyi vuonna 1947. Hän musisoi vuosien mittaan muun muassa Matthewsissa ja Brian Kotterlaisen Lepakkomiehissä. Hänellä oli päärooli taannoissa Hair-musikaalissa ja työuransa Rale Koivisto teki TV:n kameramiehenä. Rockerollin legenda Little Richard äänitti ensimmäisen raitansa spesiaali levymerkille vuonna 1955. Tuloksena oli muun muassa tuleva rock-klassikko Tutti Frutti. 5 vuotta myöhemmin Chubby Checkerin megahitti The Twist nousi listakärkeen USA:ssa ja pohjusti kauden 61-62 suurta Twist-boomia. No, tämä megahitti The Twist palasi ykköseksi tammikuussa 62, mikä oli tuohon aikaan iso listasensaatio. Ja palataan vielä vuoteen 60 tuolloin öljyn tuottajamaat perustivat Bagdadissa oman järjestön uutisissa Alvarinsa vuosien mittaan näkyneen OPECin. Vuonna 1968 laulaja Roy Orbisonin talo Nashvillessä paloi poroksi. 10 vuotta myöhemmin koomikko Robin Williamsin tähdittämä sarja Mork et Mindy alkoi USA:ssa ja tuli yllättävän nopeasti Suomeenkin maikkarin ohjelmistoon. Brittiläinen laulaja ongelmalapsi Amy Winehouse syntyi vuonna 1983 ja tunnetun hitti Rehab No No No. Microsoft Windows ME eli Millennium Edition ilmestyi vuonna 2000. Vuonna 2003 Ruotsi hylkäsi euron kansanäänestyksessä ja Viro päätti kansanäänestyksessä liittyä Euroopan unioniin. Vuonna 2005 Britney Spears synnytti ensimmäisen lapsensa Sean Preston Federline. Ja tasan 20 vuotta sitten Whitney Houston jätti avioerohakemuksen. Houstonin ja laulaja Bobby Brownin liitto kesti natisten ja kiristen noin 14 vuotta ja liitosta tuli yksi lapsi, tytär Bobby. Ja siitä on 14 vuotta aikaa, kun Facebook ylitti 1 miljardin kuukausittaisen käyttäjän rajan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Pamela Anderson on muistellut OE24-kanavalla aikaa, jolloin lääkärit antoivat hänelle kymmenisen vuotta elinaikaa. Se oli joskus 2000-luvun alussa, kun Andersonin todettiin saaneen hepatiitti C-tartunnan. Lähes ensimmäinen ajatukseni oli huoli kahdesta pojastani. Mietin, miten saan rahat riittämään, jos kaikki menee lääkkeisiin ja hoitoon. Ajatus kuolemasta ei sekään ilahduttanut, myöntää Anderson, jonka molemmat pojat ovat nyt nuoria aikuisia. Andersonin pelastukseksi muodostui vuonna 2011 käyttöön tullut lääke. Vuoteen 2015 mennessä se tehosi Andersonin sairauteen niin hyvin, että hengenvaaraa ei enää ollut olemassa. Ehkä se jätti joitakin jälkiä jonnekin, mutta ei elämänhaluun. Pamela auttelee nykyään saman sairauden kouriin joutuneita.

kolekundina mä Hesan lehdet tilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereitten kanssa sitten skruvus pilkkasin, näin leffa fyrkat ansaitsin. Ja kesäillon ranchussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä snadin skitarin. Niin elo oli siihen.

Sitten toista vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista oli ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin,

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Und es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtye todellakin palaa keikkalavoille ensi toukokuussa ja tekee sen jälkeen 25 konserttiesiintymistä Euroopassa ja 2 USA:ssa. Joukkoon ei mahdu ainuttakaan Pohjoismaissa tapahtuvaa esiintymistä. Se oli melkein arvattavissa. Jokin ihme voi silti toteutua. Oasis esiintyy tällä tietoa 12 kertaa Manchesterissa, 4 kertaa Glasgow'ssa, 6 kertaa Knebworthissa Englannissa ja lisäksi Pariisissa, Münchenissä, Roomassa, Metissä Irlannissa, Las Vegasissa ja Massachusettsissa USA:ssa. Knebworth imaisee kerralla jopa 125 000 katsojaa.

puuttuu rouluun. Aika soljuu, aika rientää, taivaalla vaan kiertää.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Fatboyn kitaristi Hannu Kiviaho on nyt langan toisessa päässä. Hannu, kysymys, joka on varmasti kysytty sinulta tuhansia kertoja. Miten kaikki alkoi, millainen on Fatboyn historia?
1: Minä ja meidän laulaja Tuomas Paregis ja alkuperäinen basisti Alf Östlund, hänellä on kanssa perinnettä Suomesta, äiti on Vähäkyröstä kotoisin. Ja meillä oli semmoinen tarkoitus, että pistetään country-bändi pystyyn, semmoinen 50-luvun, 60-luvun styliin. Meillä kolmella oli semmoinen rockabillin tausta entinen, että me oltiin siinä 80-luvun alussa soiteltu rockabilly-bändeissä Daalanassa ja Eskilstunassa. Että tykättiin, että nyt ollaan niin vanhoja äijä ja siellä on kolmekymppisiä, että nyt on pakko ruveta soittamaan countrya. Mutta siitä sitten se lähti pyörimään. Soitettiin vähän Patsy Cline-biisiä ja meillä oli omia country-biisiä. Sitten se vaan meni eteenpäin ja se oma soundi syntyi silloin ja se kuulostaa tänäkin päivänä samalla lailla.
0: Niin, te imette vaikutteita

0: Vuonna 2004 julkaistiin teidän ensimmäinen äänite. Hannu, mites musiikkinne on muuttunut tässä vuosien varrella vai onko?
1: No periaatteessa, niin kuin sanoin äsken, että en usko, että se ei ole paljon muuttunut, että se on pysyy vähän niin kuin samanlaisena ja mä luulen, että muuttukohan koskaan.
0: Kurkotatte tuonne Roy Orbisonin dramaattisten poplaulujen suuntaan. Ootko samaa mieltä?
1: Joo, tätä ollaan kuultu ennenkin ja se on johtuu aika paljon Tuomas Parikesin äänestä, että hänellä on vahva lauluääni mikä muistuttaa Orbisonin ääntä ja joskus verrataan Elvikseen ja Chris Isaaciin ja niin poispäin, mutta meillä on aika erikoinen olosuhde just niin Roy Orbisonille. Hänen leski Barbara Orbison otti meihin yhteyttä. Hän pyysi meitä äänittämään pari Roin biisiä, kun hän oli kuullut kanssa, että Tuomas oli hieno ääni, mikä sopii hyvin tekemään Roin biisiä. Me äänitettiin kaksi, ja ne oli tarkoitus, että tämä Barbara Orbison julkaisee jossain vaiheessa, mutta sitten samana vuonna hän kuoli valitettavasti, niin se meni pieleen. Mutta meillä on vieläkin semmoinen pienet suunnitelmat, että tehtäisiin vaikka kokonainen Roy Orbison levy tässä, mutta saa nähdä, milloin se tapahtuu.
0: Hannu, Fatboyn musassa on tommonen melankoolinen pohjaviritys, josta tulee mieleen monia suomalaisiakin artisteja. Siinäkö on syy, että olette täällä Suomessa niin suosittuja myös?
1: No voi olla, että se justiin sekoontuu hyvin tämä melankolia ja rockabilly ja rock'n'rolli, missä suomalaiset aina on rakastanut justiin näitä kolmea. Voi olla, että me ollaan se bändi, mikä niin yhdistää kaikki nämä. Muuten rockabilly-bändit ei niin tavallisesti ole tällä mollin puolella, mutta me ollaan niin semmoinen, meillä on mollin lippu korkealla.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen legenda Dolly Partonin suuriin unelmiin kuulunut Song Teller -hotelli ja sen kolmannessa kerroksessa sijaitseva Life of Many Colors -museo avataan Nashvillessä 29. syyskuuta. Samainen rakennus tulee sisältämään myös kaksi konserttisalia, joista toinen on nimeltään Jolie's ja toinen Parton's Live. Näistä odotetaan Nashvillen uusia turistipyydyksiä. Entisten joukossa on muun muassa Johnny Cash-museo, Grand Ole Opry-teatteri, Musiikkiboulevardi ja niin edelleen.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

esellä kuin sellä, pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista, ainakin minun mielestä. Terveisin, hämäläisen pilvi.

radiomusan viihdeuutisia. Vuosikymmenten aikana silloin tällöin on esille nostettu kysymys The Beatlesin kauniin Michelle-kappaleen alkuperästä. Oliko Michelle oikeasti olemassa? Ehkä Paul McCartneyn teiniän ihastus? Ei ollut. Michelle oli kuvitelma, joka syntyi, kun Paul oleili Pariisissa ja näki siellä sieviä ranskaa puhuvia neitokaisia. Paul sepitti biisin Chet Atkins kitaratekniikalla ihan vaan melodiaksi ja unohti sitten hyllyynsä tai pöytälaatikkoonsa. Sitä ennen hän oli esitellyt sitä John Lennonille, joka ehkä vuosi myöhemmin palautti biisin Paulin ajatuksiin toteamalla, että se biisi ei ollut hassumpi. Siihen laadittiin siis sanoitus. Ranskankielisten sanojen osalta Paul ja John saivat apua vanhalta tuttavaltaan. Biisissä ei ollut paljoa sovittamista. Se on simppeli, mutta kaunis ja päätyi The Beatlesin albumille 1960-luvun keskivaiheilla.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Hollies-yhtyeestä 1960-luvun lopulla Crosby, Still and Nash -yhtyeen perustajajäseneksi siirtynyt Graham Nash on osaltaan laittanut pisteen tuon legendaarisen bändin tulevaisuudelle. Hänen mukaansa bändi on keikkansa heittänyt, eikä sitä enää nähdä kimpassa. Viimeinen piste oli ollut bändin sielun ja koossa pitäneen voiman David Crosbyn kuolema. Alkuperäisistä jäsenistä ovat yhä elossa Nash ja Stephen Stills ja myöhemmin mukaan liittynyt Neil Young, jonka ansiosta yhtyeen nimi muuttui 1970-luvulla muotoon Crosby, Stills, Nash et Young.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kalevaa. Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä olisi täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

0: Hei Kaija, hae sä tuosta radiosta jotain, nyt rupeaa hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

No niin, kaikki pikkuoravat, nyt saatte kuulla sadu. Olipa kerran poika, joka ei millään antanut leikata kynsiään tai edes tukkaansa, ja niin häntä sanottiinkin Jörö Juka.

0: nyt pojat, ei tämä ole ollenkaan lapsille sopivaa musiikkia. Tämä on aivan liian räikkä ja aivan liian kova rytmistä. Herttaiset leikkailut olisivat paljon mukavampia. Tulkaapas piiriin nyt sieltä. Nestori. Ja Simeoni. Ja Elmeri. Elmeri!
1: Se on tylsää, laula itse.
0: Hyvä on.

ei se nyt sovi ollenkaan, että te laulatte tuhlaisia lauluja. Sehän yhtä kaikki vakavatkin asiat leikiksi. Lopettakaa heti. Tai minä en enää leiki teidän kanssanne. Ei, ei, ei, hiljaa poja. Lopettakaa nyt. Merkeläinen, tanssi minun varpaneen, tanssi omillasi. Ja Simeoni ja Nestorikin, olkaa hiljaa.

radiomusan viihdeuutisia. Brittipopin kultapoika Sir Cliff Richard täyttää lokakuussa 86 vuotta, mutta pysyttelee yhäti musiikillisesti aktiivisena. Tulossa on jo 48. studioalbumi nimeltään Only Number Ones. Sir Cliff on valinnut äänitteelleen biisejä siltä pohjalta, että ne ovat olleet Iso-Britannian virallisen top 40-listan paalupaikalla ja tuntuvat Sir Cliffin korvissa yhä kivoilta. Hän tulkitsee omalla äänellään muun muassa klassikot Oh Pretty Woman, Spirit in the Sky, Return to Sender, Sign of the Times ja White Christmas. Eikä siinä kaikki. Albumin deluxe-version mukana tulevat Sir Cliffin omat 14 brittiykköstä alkuperäisinä, mutta hifi-soundilla. Vuonna 1959 Living Doll oli ensimmäinen, mutta temppu oli onnistua jo vuonna 1958 biisillä Move It, joka tunki itsensä listasijalle 2.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian kuninkaallinen armeija on alkanut valmistella uutta vanhaa asetta, eli sotahevosten paluuta armeijan leipiin. Hevoset ja sotilaat harjoittelevat tätä varten kokeilumielessä. Iso-Britannian armeija käytti hevosia sotarintamalla viimeksi vuonna 1942 nykyisen Myanmarin alueella, missä sodittiin Japania vastaan. Sotahevosen hyviin puoliin kuuluu sen kyky liikkua vaikeassa maastossa ja kuljettaa raskaita taakkoja sielläkin, minne ajoneuvot eivät pääse. Kaikki muistavat, kuinka Suomen hevoset hoitivat hommiaan ankarissa taistoissa Neuvostoliittoa vastaan niin talvi- kuin jatkosodassa.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Hei, tässä Raija Bernitz. Radio Musa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Moi, Heikki Hela tässä. Aina kun mä liikun Tampereella, eli tosi usein, kuuntelen radiomusaa.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuninkaallinen postilaitos Royal Mail juhlistaa Duran Duran -yhtyeen uraa ja tuotantoa 6 erikoispostimerkillä, joissa nähdään bändin itsensä lisäksi valikoima äänitekansia. Virallisesti tässä juhlitaan sitä, että Duran Duranin ensimmäisestä albumista ja läpimurtohitistä Planet Earth on kulunut 45 vuotta. Royal Mail muisti samankaltaisella postimerkkisarjalla aikanaan myös nimiä The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones, Iron Maiden, Spice Girls, The Who ja AC/DC.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Se on Hirvosenkari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 14. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Iida, Isla ja Iita. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Fat Boy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aku Sajakorpi. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 13. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Ranne Liinin Kake.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Diskokuningattariksi jo 1970-luvulla nimetty Donna Summer on yksi historian menestyneimmistä naislaulajista, joka oli myös pätevä pop-diskosäveltäjä. Hänen kuolemansa yllätti kaikki. Häntä ei ole unohdettu. Nyt on julkaistu upea ääniteboksi, jonka voi valita 7 CD-albumin tai 10 vinyylialbumin muodossa. Mukana ovat esimerkiksi Summerin ja Casablanca Recordsin yhteistyön tuloksena syntyneet albumit. Muutakin sälää ja kirjanen lienee lisättynä.

Oikein mahdottoman mukavaa maanantaita ja alkavaa viikkoa Radiomusan studiolta toivottaa Teräväisen Pena. Tänään on 14. syyskuuta ja Iidan ja Idan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on näyttelijäohjaaja Walter König, joka täyttää 90, ja hänet muistetaan roolistaan Pavel Tsekovina alkuperäisessä Star Trek TV-sarjassa sekä Alfred Besterin roolista tieteessarjassa Babylon 5. 10 vuotta nuorempi, 80-vuotias on Nazareth-yhtyeen basisti Pete Agnew. Ja 5 vuotta nuorempi, 75-vuotias on tänään muusikko, laulaja, lauluntekijä Leo Freeman, joka keikkailee edelleen muun muassa Menneisyyden vangityhtyössä ja on tehnyt muun muassa duo-keikkoja Seppo Tammilehdon kanssa. Freeman tänään siis 75V. Ja paavi Leo 14 täyttää 71 vuotta. Taidemallari Osmo Rauhala tänään 69 vuotta. Norjalaisen AHA-yhtyeen laulaja Morten Harket 67 vuotta. Ja Venäjän ex-presidentti ynnä muuta Dmitri Medvedev, hän täyttää 61 vuotta. Suomalainen näyttelijä, ohjaaja ja teatterijohtaja Mikko Kouki, hän täyttää 59. Ja tämän listauksen nuorin on amerikkalainen rappari Nas, joka on laulaja Kelisin ex-puoliso. Nas täyttää 53 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa Gladiator ja Kaunis mieli laatuleffoista tuttu näyttelijä Russell Crowe on monipuolinen mies. Hän on menestynyt rugbyssa ja esiintyvänä laulajamuusikkona. Hänellä on ollut jo vuosien ajan Indoor Garden Party-niminen bändi. Se saapuu ensi kesänä esiintymismatkalle muun muassa Tanskan Randersiin, eli samaan kaupunkiin, jossa seisoo Elvikselle omistettu Memphis Mansion Renders -näyttelymuseo. Crow ja bändi käyvät ensi kesäkuussa myös Tallinnassa, Jurmalassa ja Kaunasissa, eli Baltian alueella.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Tänään tulee jo 106 vuotta siitä, kun tanssimusiikki ilmaantui USA radioaallolle vuonna 1920. Paikkana oli Detroit, missä kuultiin tanssiorkesteri Antia livenä. Eikä kauaakaan, kun tuo trendi levisi muidenkin radioasemien käyttöön ja big bandeista tuli iso juttu 3 vuosikymmenen ajaksi. Ja paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Laulaja Matti Louhivuori syntyi vuonna 1928 ja hittejä muun muassa Suo Pursu Kukkii, Mummon Kaappikello ja Vanhan Myllyn Taru. Legendaarinen kansantaiteilija Irving Goodman alias Antti Hammarberg syntyi vuonna 1943. Ja Manserokin legenda laulaja Raija Koivisto, hän syntyi vuonna 1947. Hän musisoi vuosien mittaan muun muassa Matthewsissa ja Brian Kotterlaisen Lepakkomiehissä. Hänellä oli päärooli taannoissa Hair-musikaalissa ja työuransa Raleigh Koivisto teki TV:n kameramiehenä. Rockerollin legenda Little Richard äänitti ensimmäisen raitansa spesiaali levymerkille vuonna 1955. Tuloksena oli muun muassa tuleva rockklassikko Tutti Frutti. 5 vuotta myöhemmin Chubby Checkerin megahitti The Twist nousi listakärkeen USA:ssa ja pohjusti kauden 61-62 suurta twist-boomia. No, tämä megahitti The Twist palasi ykköseksi tammikuussa 62, mikä oli tuohon aikaan iso listasensaatio. Ja palataan vielä vuoteen 60, tuolloin öljyn tuottajamaat perustivat Bagdadissa oman järjestön uutisissa Alvarinsa vuosien mittaan näkyneen OPECin. Vuonna 1968 laulaja Roy Orbisonin talo Nashvillessä paloi poroksi. 10 vuotta myöhemmin komikko Robin Williamsin tähdittämä sarja Mork et Mindy alkoi USA:ssa ja tuli yllättävän nopeasti Suomeenkin maikkarin ohjelmistoon. Brittiläinen laulaja ongelmalapsi Amy Winehouse syntyi vuonna 1983 ja tunnetuin hitti Rehab No No No. Microsoft Windows ME eli Millennium Edition No. Microsoft Windows ME eli Millennium Edition ilmestyi vuonna 2000.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kanadalainen supertähti Celine Dion avasi Pariisissa viikonloppuna 16 konsertin keikkaputken, jonka kaikki konsertit ovat 30 000 katsojaa vetävällä Planetude-areenalla, samaten kuin ensi kevään 10 konserttia. Pariisissa on ollut täysi Celine Dion huuma jo usean viikon ajan. Celine Dionkin oli selvästi liikuttunut ja itkuisa, kun aloitti konserttinsa kappaleella On ne Jean Paa. Tämä oli hänen ensimmäinen oikea konserttinsa noin 6 vuoteen, eli siitä alkaen, kun hänellä todettiin Stiff Person-syndrooma-niminen ikävä sairaus.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Et moi je rentre.
1: No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalais-italialainen laulaja ja elokuvatähti 40-vuotias Lady Gaga on synnyttänyt esikoisensa kaikessa hiljaisuudessa Kalifornian osavaltion pohjoisosassa. Asiasta kertovat Page Six ja People-lehti. Lady Gaga päätti Mayhem Ball-maailmankiertueensa viime huhtikuussa, jolloin raskaus ei ollut vielä huomattavissa. Hän on ottanut sittemmin rennosti kihlattunsa Michael Polanskin kera. Lady Gagasta ja uudesta vauvasta on jo nähty muun muassa naapureiden näppäämiä valokuvia. Jo vuonna 2019 hän totesi, että haluaa tehdä elokuvia ja lapsia. Hän on pitänyt lupauksensa. Elokuvia on jo useita ja lapsiakin nyt siis yksi.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Tervetuloa Komediateatteriin ja Komediateatterin palatsi täällä Tampereen Hämeen kadulla ydinkeskustassa. Tässä on Aulikki Järvinen Nummi ja mulla on vieressäni Aku Sajakorpi eli Jeff, joka on musikaalikomedia Tuutsiessa syksyn teatteritapauksessa mukana. Morjes Aku.
1: No moikka vaan.
0: Mitä kuuluu nyt sulle näissä Tuutsien merkeissä?
1: Voi siis aivan ihanaa. Mä oon siis sekä kesätunnelmista että jo syystunnelmissa yhtä aikaa. Tää on hienoa.
0: Ja sulla on muitakin systeemeitä menossa, mutta puhutaan tästä Tuutsiesta. Tämähän on yksi maailman hauskimmista musikaaleista. Olet sä hauska tässä?
1: No joo, kyllä mäkin olen hauska.
0: Niin.
1: Joo, kyllä mäkin olen hauska.
0: Sulla on kirjoitettu semmoinen rooli, että saat vähän hauskuttaa. Nythän sulla on erikoista tässä se, että sä pääset laulamaan.
1: Joo, siis erikoista siis teatterilavalla sikäli, että edellisestä museojutusta on tietysti jo vierähtänyt muutama vuosi aikaa, että Komediateatterin alkoi, tai siis silloin kun minä tulin Komediateatteriin 2005, niin silloinhan tehtiin musikaaleja, mutta sitten se on mennyt puhenäytelmien puolella. Välillä oli jotain revyitä ja tällaista muualla, mutta että pitkästä aikaa siis saa näyttämällä laulaa.
0: Eikö se ole ihanaa?
1: Oh, ihan parasta.
0: Joo. Miten paljon teillä on ollut nyt harjoituksia? Teillähän on siellä Aleksi Laukkanen kapellimestarina. Ja mä ymmärsin näin, että ei ole orkesteria, vaan on siis taustanauhat.
1: Joo, tää on siis yliheitto, eli meillä harjoitukset alkoi jo keväällä. Laukkosen Aleksi aloitti harjoituttaa meitä näyttelijöitä lauluosuuksilla ja näyttämällä siirryttiin sitten myöhemmin. Ja nyt me sitten yhdistetään laulua, tanssia ja näyttelemistä sitten.
0: Kerro tästä Jeffistä, sun roolista.
1: Joo, no Jeff on siis päähenkilö Michael Dorsin paras ystävä, kämppäkaveri myöskin.
0: Siis tämän Tuutsien.
1: Tuutsien esittäjä, joo. Eli Michael Dorsey on tämä päähenkilö ja hänellä on sitten tämä alter ego Dorothy Michaels. Mutta joka tapauksessa Jeff on hänen paras ystävänsä ja kämppiksensä. Hän on kirjailija, mutta ei kovin tuottelija sellainen, joten hänkin joutuu etsimään elantoansa muualta, eli Amerikassa niin kuin usein.
0: Niin, ja sitten sanon tähän vielä väliin, että tämä Tuutsihan on tämmöinen taitava, mutta vaikea tyyppi, vähän ikävän ihmisen maineissa oleva. Miten sulla sitten kaverina sujuu hänen kanssaan?
1: No, me ollaan tietysti tunnettu siis tosi kauan ihan nuoruusvuosilta asti, että me tietysti tunnemme toisemme ja tulemme erinomaisesti toimeen. Mutta mä oon ehkä semmoinen järjen ääni sitten taas Michaelin haihattelulle.
0: Minkälaisia musikaalikohtauksia, kuinka paljon sulla sitä laulamista siinä tulee?
1: No laulamista on oikeastaan aika paljon, koska paitsi että mä teen tämän yhden roolin, niin mä oon mukana myös ensemblessa. Eli mä saan vaihtaa sen oman Jeffini ja sitten ensemble-roolien välillä vähän niin kuin jatkuvasti.
0: Sä kerroppas meidän kuuntelijoille, mitä se ensemble-rooli tarkoittaa, jos ei joku tiedä.
1: Joo, hyvä kysymys. Mitenkään se oikeasti selitettäisiin? Mutta mä selitän sen näin, että ensemble-roolit voi olla siis niin kuin kadunmiehiä, kylämiehiä, muita näyttelijöitä, muuta henkilökuntaa, joille ei ole erikseen annettu mitään roolinimeä. Että
0: no kuule, mitä tämä näytelmä tai musikaali nyt sitten merkitsee sun uralla?
1: No mun uralla tämä merkitsee tietysti sitä, että ei tarvi vapaa-ajan ongelmista pohtia jatkossakaan. Ja tietysti kun se tapahtuu täällä Komediateatterin palatsissa, niin tulee tämäkin kiinteistö sillä lailla tutummaksi. Vuoden alusta ja mä oon tietysti viettänyt täällä paljon aikaa, kun tämä otettiin,
0: niin.
1: Kun mä tätä ravintolaakin pyöritän, mutta että
0: joo.
1: Että se on niin kuin kiva, että nyt pääsee täällä myöskin työskentelemään näyttämölle.
0: No mites tämä ravintolan pyöritys tässä sitten, niin minkälaista sä odotat, kun ihmiset tulee vaikka pikkujouluaikaa? Mitä täällä on tarjolla?
1: No täällä on siis nimenomaan tarjolla, eli meillä on ravintolan puolesta tällaisia ruokapainotteisia tilaisuuksia. On brunsseja ja on murhamysteeri-illallisia ja kaikkea tällaista, mutta myöskin sitten näiden teatterinäytösten eli Tuutsien esitysten yhteydessään on myöskin tarjolla illallinen esitystä.
0: Niin. Jos ne tilaa ne liput, kysyn nyt jo tämänkin tässä, sori kun keskeltiin, joo, mutta jos tilaa liput, niin etukäteen, niin pitääkö silloin samassa sitten tilata se ruoka?
1: Kyllä, eli voi sellaisia show and dinner -lippuja tilata.
0: Pitääkö silloin samassa sitten tilata se ruoka?
1: Kyllä, eli voi sellaisia show and dinner -lippuja tilata.
0: Show and dinner, kysykää semmoista.

0: me ollaan tehty siis vuosin tolkulla. Panu on käyttänyt mua esityksissään, että me tunnetaan tietysti toisemme hyvin. Mutta kyllä siis tämä työmäärä on tietysti aika suuri, mutta toi työryhmä on aivan valtavan upea, että tämä on niin kuin kivu ja nautinnon välillä on hyvin, hyvin vähän tuota tilaa, että tämä on kyllä työläs, mutta ihan antoisa prosessi.
1: Joo, joo, varmasti. Ja musikaalihan tekee juhlan, näinhän Panu on itse sanonut. Ja kun tulee rytmi ja liike ja tunteet nostaa arjen yläpuolelle, niin minkälaista tervetulotoivotusta haluat meidän kuuntelijoille sanoa, jotka haaveilee, että nyt musikaalikomedia tuutsii Palatsiteatterissa syksyn tapaus Tampereella. Onhan tämä nyt ihan parasta, eikö ole?
0: No siis tämä on upea, kun tässä yhdistyy sitten tämä 1929 rakennetun Tuulensuun arvorakennuksen miljöö ja sitten erinomaiset ravintolapalvelut. Aivan upea musiikki Tuutsiessa ja romanttinen, hauska, koskettava tarina, niin voisiko parempaa ajanvietettä olla edes?
1: Oletko sä laulaja vai näyttelijä?
0: Kyllä mä nyt ehkä identifioin itseni nykyisin näyttelijäksi, mutta olen myös laulaja.
1: Eli laulava näyttelijä.
0: Laulava näyttelijä, näyttelevä laulaja, jokainen saa valita.
1: Aku Sajakorpi, kiitoksia tästä haastattelusta. Muistakaa sitten, jos ette tunne Akua vielä, niin Jeffin roolissa hän on sitten siellä lavalla. Ja ei muuta kuin tervetuloa Tuutsieta katsomaan.
0: Komediateatterin Palatsilla, aivan oikein.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Fleetwood Mac-yhtyeessä sen alkuajoista alkaen rumpaloinut 79-vuotias Mick Fleetwood on esitellyt uuden vaimonsa Elizabeth Jordanin, joka on hänelle vaimo numero 5, eikä mikään eilisen teeren tyttö, koska tuo liitto on 2 omaa lasta. Uuden puolison esittely tapahtui kätevästi Mick Fleetwoodin nimeä kantavan avustussäätiön pippaloissa. Vaimo on näet tuon säätiön toiminnan johtaja. Mick ja Elizabeth tapasivat muutama vuosi sitten ja avioituivat viime keväänä. Kuhertelut olivat Tyynenmeren suunnalla.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Liam Neeson on ollut Fox Newsin haastateltavana ja kertoillut hieman suunnitelmistaan. Hänethän tunnettiin pitkään lähinnä laatuleffasta Schindlerin lista. Rakkaan vaimonsa kuoltua laskettelusurmassa Neeson laittoi uransa ikään kuin ranttaliksi ja ryhtyi tekemään toiminta- ja rikosleffoja, joita kriitikot haukkuivat, mutta fanit rakastivat. Teen ehkä vielä muutaman toimintaelokuvan. Pian se saattaa olla myöhäistä, jos sen filmauspaikalla pärjää ilman rollaattoria, toteaa Liam Neeson. Seuraavaksi hän on leffassa The Fix, jossa näyttelee entistä CIA-agenttia.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

käyn testaamassa aina näitä tamperelaisia ruokapaikkoja sellaisen säännöllisen väliajoin. Kyllä nytkin oli hyvä pihvi kerta kaikkiaan, kaikesta huolimatta. Menin tämmöiseen lähiruokalaan viikolla ja kattelin sitä listaa ja pitkän harkinnan jälkeen sitten tilasin lihaa. No hetkisen ja kotvan päästä tarjoilija liihotteli pöydän viereen ja tarjoili lautasen eteeni ja mä kattelin, että Juma, mitä sä oikein meinaat? Tää pihvihän on puoliksi syöty. Tarjoilija katteli mua sitten järkyttäneenä ja sanoi, että no, sähän tilasit keittiömestarin pihvi. No, perhana mä olin vihanen ensin kuin äkänen karhu, mutta pihvi oli kumminkin sen verran hyvä, että lepyin siinä sitten syödessäni. Noista karhuista puheen ollen, niin niitähän nyt on taas kaadettu tästä meidänkin lähiseudulta muutama, ainakin Virroilla ja Ähtärissä. Ennen vanhaan tuo meidänkin kotikylällä, niin siellä pyydettiin uroskarhuja elävältä. Ne myytiin sitten eläintarhoille. Semmoista ei kai enää saa tehdäkään. Semmoisessa pyyntijoukkuessa oli aina, siellä oli 4 jäsentä. Siinä oli karhukoira, sitten oli sähkömies ja sitten yksi pyssymies ja sitten poliisi. Tuo karhukoira ajoi ensin karhun puuhun ja sitten sähkömies otti tolppakengät ja jatko sitten siitä eteenpäin niin pitkälle, että se karhu tippui maahan. No, karhukoira hyppäsi siinä vaiheessa sitten karhun kimppuun ja puri sitä kulkusiin. No, karhuhan rupesi ulvoon tietysti hirveästi kivusta ja pisti tassut sukukalleuksien päälle. Niin silloin poliisi laittoi sille karhulle käsiraudat. Niissä pyssymies oli tietysti sitä varten, että jos sähkömies olisikin pudonnut sieltä ensin, niin pyssymies olisi ampunut koira. Menevä viikkohan on nimeltään muistiviikko. Mäkin sain semmoisen riskiselvityspaperin lääkäriltä. En ole vaan muistanut palauttaa sitä. Ei mulla sinänsä muistin osalta kai ole vielä ihan kokonaan peli pelattu. Kyllä mä sen on huomannut, että jos mä oon oppinut jonkun huonon tavan, niin kyllä mä muistan sen pirskati hyvin. Mun tuttava, toi Leppäsen vaari, se on asustellut nyt sitten jo jonkun aikaa siellä hoivakorissa. Juurikaan sen takia, että muisti välillä vähän pätkii ja tekee tepposia, niin ei enää yksin pärjää. Kävin tässä katsomassa viime viikolla. Siellä on semmoinen tunne, että siellä on mukava kyllä Leppäsen vaarin olla. Siellä on turvallista ja se on saanut uusia ystäviäkin. Semmoinen yhteisöllisyys siellä oikein niin kuin huokuu siellä talossa koko porukan kesken. Ne oli laittanut nyt seinällekin semmoisen ison taulun, missä luki, että välitä itsestäsi ja muista. Vaari tavaili kans sitä ja raapi korvallistaan, että välitä itsestäsi ja muista. Mitähän tuo nyt tarkoittaa? Mitähän mun pitäisi muistaa? No, ei se nyt mikään ihme ole, jos tuossa vaariniässä alkaa vähän unohtelemaan, kun kyllä sitä käy nuoremmillekin. Mä muistan, kun tässä joku vuosi sitten mä olin sairaalassa muutaman päivän, kun multa leikattiin kynnet. Niin se kirurgillekin sattui semmoinen unohdus. Yksi nainen tuli tapaan, häntä kädet ojossa. Että voi kun mä olen kiitollinen, teit aivan upeita työtä. Oikein iso kiitos. Kirurgi oli vähän hämillään, niin kuin klapilla päähän lyöty ja sanoi, että no kiitos vaan kiitoksista, mutta nyt en äkkiä muista, oletteko potilas vai omainen. No, mulle itsellekin tulee joskus semmoinen tunne, semmoinen, mikä se on, semmoinen ranskaksi sanotaan se déjà vu. Tänäänkin tuli semmoinen tunne, että mä oon unohtanut tän ennenkin.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Venetsian elokuvajuhlilla on jaettu päättäjäispäivän palkinnot ja kultaiset leijonapystit. Parhaaksi elokuvaksi nimettiin tanskalainen toisen maailmansodan aikaan sijoittuva pitkä elokuva Kvinne Ukend, eli Woman Unknown, eli tuntematon nainen. Mainitun elokuvan päätähti Mathilde Archel palkittiin naispuolisena näyttelijänä ja veteraani John Malkovich puolestaan miesnäyttelijänä elokuvassa White Horse 9.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikin tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

Radiomusan uutisia. Kruununprinssi Charlesin kanssa vuosia ennen Dianaa seurustellut Davida Sheffield on kuollut. Hän oli 75-vuotias ja menehtyi lyhyeksi mainitun sairastelun seurauksena. Davida Sheffield kuului Charlesin vaimoehdokkaisiin. Hän oli hyvästä perheestä ja tunnetun teollisuusmiehen tyttären tytär. Sheffield meni toisiin naimisiin ja synnytti 3 poikaa. Näin se elämä etenee. Olisiko Charles ollut onnellisempi Davidan kuin Dianan kanssa?

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve. Meillä on sitä

Nokialla Rounion katu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa! One, two.

0: No Kämpypirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalaiset säveltäjät tuntuvat selvästi suivaantuneet siitä, että Ruotsi ei ole ollut viimeksi käydyissä Eurovision laulukilpailussa kolmen parhaan joukossa saati kärkipaikalla. Tuon seikan voisi päätellä siitäkin, että Ruotsin ensi vuoden viisukarsintaan on lähetetty 4047 biisiehdotelmaa, eli 200 enemmän kuin vuosi sitten. Lukema saattaa olla jopa Ruotsin 70-vuotisen euroviisuhistorian suurin. Nyt on hyvä muistaa, että euroviisut on Ruotsissa yhä valtavaa bisnestä. Kansalliseen finaaliin vuosittain päässeet artistit ja biisit saavat valtaisaa rummutusta, joka voi jatkua voittajan osalta vaikka kuinka pitkään, jos suuressa finaalissa tulee menestystä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Arvoisat radiomusan kuuntelijat Tampereella ja muualla universumissa. Tänään jälleen seurassanne Matti Hukari. Tähtisumma-ohjelma jatkaa amerikkalaisen laulajan, elokuvanäyttelijän, radiotähden ja TV-tähden Dean Martinin elämän tarinalla. Nyt kuulemme tarinan osan 13/24. Edellisessä osassa kerroin mafian pettymyksestä rahoittamansa presidentti John F. Kennedyn toimintaan presidenttikauden alussa. Etenimme vuoteen 1961. Toukokuussa 1962 Deanin albumi Italian Love Songs nousi levylistän kärkeen. Siihen aikaan hän filmasi muuten Marilynin kanssa elokuvaa Something's Gotta Give. Deanin palkkio tuosta elokuvasta oli $300,000 ja Marilynin vain $100,000. Frank Sinatra oli hylännyt Marilynin ja mennyt kihloihin Juliet Browsen kanssa tuon elokuvan tekemisen aikaan. Marilyn puolestaan itse eli suhteessa Bobby Kennedyin. Filmaukset olivat viikkoja myöhässä Marilynin masennusten sekä lääkkeiden yliannostusten aiheuttamien rokylpäivien johdosta. Dean ei silti valittanut, vaan halusi auttaa rakasta näyttelijäkollegaansa. Kesken kuvausten Marilyn kyllä tokeni esiintymään presidentti Kennedyn 45-vuotis syntymäpäiväkaalassa 19. päivä toukokuuta 1962 New Yorkin Madison Square Gardenissa. Tapahtumasta jäi unohtumaton tallenne Marilynin laulaessa Happy Birthday, Mr. President. Filmiyhtiö 20th Century Fox ilmoitti 8.6.62 irtisanoneensa sopimuksen Marilynin kanssa. Solidaarisuudesta Dean ilmoitti saman tien lopettavansa myös elokuvan teon, vaikka saikin sakot sopimusrikkomuksesta. Elokuvayhtiö oli silloin taloudellisissa vaikeuksissa historiansa kalleimman tuotannon eli Cleopatra-elokuvan johdosta. Se produktio oli myöhässä paljon enemmän ja kustannukset olivat paisuneet moninkertaisiksi budjettiin nähden. Yksistään Elizabeth Taylorin palkki oli noussut $1 miljoonasta $7 miljoonaan. Cal Newvalochen kasinon markkinointi sujui sen sijaan huipputahtia. Sinatra avasi siellä showputken 29. päivä kesäkuuta ja Dean jatkoi 27. heinäkuuta. Marilyn oli paikalla kummakin avajaisiltana tuoden yleisöä kuin hunajamehiläisiä. Dean näki silloin Marilynin loistelijan elämänkaaren lähestyvän päätepysäkkiä. Paine sekä pahojen että hyvien poikien heilana olemisesta repi hermot riekaleiksi ja hän puhui baaritiskillä ohi suunsa suhteestaan oikeusministeri Kennedyin. Ellei Marilyn pitäisi suutaan pienemmällä, hän pääsisi hengestään ilman itse otettuja pillereitäkin, näin totesi Dean vaimolleen Johnille. Bobby tuli Los Angelesiin 26.7. puhetilaisuutta varten, eri juuri päivää ellen sen Deanin ensi-illan alkamista. FBI sai silloin nimettömän puhelun, jossa ilmoitettiin mafian suunnittelevan Bobby Kennedyn murhaa. Soittaja oli Nick Toschesin kirjan mukaan, joka siis on Dean Martinin elämänkerta, kirjan tekijä, niin hänen mukaansa tuo soittaja oli Marilyn, joka soitti vielä viimeisen puhelun Bobille 37. Viikaten mies korjasi Marilynin 5.8. Marilynin kuoleman yksityiskohdat ovat vieläkin mysteeri. FBI:n pääjohtaja J. Edgar Hoover kertoi 16. päivä elokuuta Bobby Kennedylle saaneensa todisteet veljensä John Kennedyn rikollisesta vaalirahoituksesta. Dean avasi seuraavana päivänä 17. päivä 8. Atlantic Cityssä uuden shown. Silloin hän oli FBI:n ympäri vuorokautisessa tarkkailussa. Dean kertoi tuolloin, että hänelle oli järkytys nähdä Atlantic Cityn kaupunki rempallaan ilman uusia kasinoinvestointeja lähes 10 vuoteen.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Hetken kuluttua Amerikan Anssi, ohjelma, joka on pyhitetty countrylle ja amerikaana musiikille. Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa jälleen Anssin Amerikanan pariin. Seuraavalla puolituntisella kuuntelemme Amerikanan henkistä musiikkia vähän laidasta laitaan. Pääpaino totta kai country roots henkisellä musiikilla. Tuokin me aloitti loistava The One and Only Ray Charles ja hänen versionsa The Ring of Fire Beast. Tuo kappale on totta kai Johnny Cash ja kuinkas muuten. Mutta tässä hieno Rayn versio aiheesta. Jatkamme seuraavaksi Charlie Pridein tuotannolla kappaleen nimeltään Mountain of Love. Tervetuloa mukaan.

Siinä teille lauloi Charlie Pride Mountain of Love-kappaleen. Charlie Pride kiinnitti kantriöisen huomiota Amerikan valtiossa jo heti uransa alkuvaiheessa. Miehen komea ääni sai paljon vastakaikua ja levyhittejä alkoi tulla aika reippaasti. Yle Areenaskin esitetyssä dokumentissa Charlie Pride kuitenkin kertoi, että uran alkuvaihe oli aika, sanotaanko, hurjahko ainakin live-esiintymisten suhteen, nimittäin country-yleisö ainakaan syvässä etelässä ei ollut tottunut näkemään lavalla tummaihoisia country-laulajia. No, Charlie sitten kertoi aika leikkisenkin sävyyn tuossa dokumentin haastattelussa, että hän oli sitten vaan tokaissut, kun oli astunut tavalle, että "You see people, I have this permanent tan. But if you like my music, please clap your hands." Ja yleisö taputti ja yleisö tykkäsi. Charlie Pride teki loistelijaan pitkän uran. Hänelle muun muassa oli 50 top 10 hittiä countrylistoilla ja lukuisia palkintoja, paras miesesintyjä, paras viihdyttäjä. Ja hänet myöskin valittiin Country Music Hall of Famein vuonna 2000. Charlie Pride, upea musiikkia, upea laulaja.

0: Niinpä niin, siinä oltiin erittäin tyypillisissä country-musiikkitunnelmissa, nimittäin sydän sure lieviteltiin pikkuisen alkoholin voimin. Conway Twitty, up comes the bottle and down goes the man. George Jones on tehnyt yhden jos toisenkin viinaan liittyvän country-kipaleen, nimittäin hän kärsi pitkään aika pahasta alkoholiongelmasta, josta hän onneksi kuitenkin toipui ja 80-luvun alussa teki comebackin. Mutta pitkään Georgella meni kyllä tuon viinanpirun kanssa. Tässä yksi kappale, If Drinking Don't Kill Me, Your Memory Will.
1: The bars are all closed.

Mutta nyt täytyy vähän piristää tunnelmaa. Otetaanpas vähän uudempaa countrymusiikkia tähän seuraavaksi. Nimittäin Hayley Withers-nimiseltä artistilta tässä 2020-luvun alkupuoliskolla julkaistu biisi. Oikein leppoisia ja mukava biisi, joka on nimeltään Everything She Ain't. Ja it goes like this.

Siinäpä varsin luomun kuuloista countrymusiikkia nykypäivän country, sanotaanko hivenen, koneiden kyllästämässä maailmassa. Jatketaan naisenergialla. Nimittäin 1990-luvulla The Dixie Chicks-bändi löi itsensä läpi oikein urakalla maailmalla. Bändi muutti myöhemmin nimensä The Chicks-muotoon ja vuonna 1999 Fly-levyllä oli tämä seuraavaksi kuultava laulu, joka on nimeltään Cowboy Take Me Away.

Monen musiikkidikkarin yllätykseksi vuonna 2007 koettiin aika erikoinen yhteenlyöttäymä levyn muodossa. Nimittäin Alison Krauss ja Robert Plant lähtivät tekemään yhdessä levyä, josta tulikin, sanotaanko, varsin mahtava plätty niin sanaksi. Tämä Rising Sun-levy kahmi palkintoja oikealta ja vasemmalta ja puhdisti pöydän oikeastaan joka paikassa. Ja jatkoakin tuolle levylle sitten saatiin myöhemmin. Kuunnellaanpas tuota levyltä nyt yksi mainio raita.

Siinä oli Gone, Gone, Gone. Esitteinä Alison Krauss ja Robert Plant. Ja levynä oli Rising Sand. Tuosta levystä voisi sanoa vielä sen verran, että sen tuotti T-Bone Burnett, joka kertoi valinneensa jokaisen kappaleen tuolle levylle todella tarkasti. Ja siltä se levy kyllä kuulostaakin. Soundimaailma on todella kiehtova, välillä hyvin mystinen ja kaikin puolin retro. Kerta kaikkiaan sanoen upea kokonaisuus. Jos et ole tuota levyä vielä kuunnellut, niin nappaisi jostakin mukaan ja laita levylautaselle tai etsi vaikka suoratoistopalveluun maailmasta, takaan ette tule pettymään. Pikkuhiljaa ohjelmamme alkaa lähestymään loppubiisiä. Toivottavasti olet viihtynyt Anssin Amerikana tunnin parissa. Jatkoa seuraa, pysy kuulolla. Tähän loppuun olen valinnut Avi Kaplan nimisen herran biisin Aberdeen. Minulle erittäin uusi tuttavuus, sain vinkkiä fanilta ja hän lähetti minulle tämän biisin kuunneltavaksi. Olin myyty kerta heitolla, todella maaginen tunnelma, toivottavasti tekin pidätte. Tässä oli siis Anssin Amerikana tunti ja loppuun Avi Kaplan Aberdeen.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkuna. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Тонкі. Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteek kamalasti. Ai, että tuo ote pääski tullaan. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. Nousee lattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikä oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä. Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin

Miten olis? Maistuisko teille parit nugget tuolla puhvelipuolella meinaa? Minun näet se suoraan sanoi hui.

0: Muuten neiti, onko teitin takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Näin kyllä sen suoraan, että pääsiskö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Että tuo nakkipuoli!
1: Et ossa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: Radio Musa.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

0: Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa.
1: Et

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Minä olen Hanhiniemen Pauli, tai paremminkin nimeni on Pauli Hanhiniemi. Ja mä oon kuunnellut radioa ihan pikkukersasta saakka. Oikeastaan se ei ole ollut mun oma valinta, vaan mä asuin vanhempieni ja perheeni ja sisarusteni luona semmoisessa talossa, missä oli koulu. Ja kun minä olin pikkuisena semmoisena vasta syntyneenä siellä päiväunilla ja kersat juoksi välitunnille, niin siitähän tuli hirveä romina. Äiti tätä metelipiikkiä tasatakseen soitti mulle sävelradiota vuosikausia. Mä oon kuullut kaikki 60-luvun puolivälin tärkeimmät biisit ja monta kertaa.

ajattelen öisin. Mut jos jotain tekisin, tän kaiken rikkoisin. Pahimmassa tapauksessa päätä seinään löisin.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

0: Laulaja laulun tekijä Jari Uutela, mitä kuuluu?
1: Aivan loistavaa kuuluu. Radio Musa on loistava kanava, hyvää musaa ja hienoja biisejä. Tää on Radio Musa.

paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on set suuri.

0: paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa.
1: Ja toisten suut ne saa vehnäselle.
0: Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun ja ettei hiiva nouse päälle.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

Morjens, tässä on Hankasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään on 15. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Sirpa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen penan juttusilla teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien kappaleita kolmen biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa, ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

0: Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanon näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.
1: Ladies and gentlemen, place your bets or take a seat at Live's Roulette. The stakes

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

0: on Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?
1: Open up a honey, is your lover boy me that's knocking. Well, listen to my baby holler, get the

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.